Läkt väldigt sylt och vårdla på lätsk dösk. Ta om hela läk. Läkt skikt oss. Du killar så lär ovat. Tika psin tavte. Du kukar stad bättrast oss ska ägna. I thought this stove came to a small little sister, close out as it started. The bit stars got stood out. Cackily started the water, and the chimba loose. Class. Quiet healer. Kyllä letsi huillit. Sitä letsi kesiutis. Hola kutiksti vaiti, sit kutsikin. Tänne vaata. Kiputsaa letsikin. Tavsi jutaan. Why?